hua ela ta hua ewa ela ei hei ni la bile go alu ela hu tu tu lu wa i ta to ela han no lipo we te ba ale ta hua ela ta hua ewa ela ei hei ni la bile go alu ela hu tu tu lu wa i ta to ela han no lipo we te ba ale